Nalle, Nalle.

You guys rock.

0: välkommen till jazztimmen och efter ett avbrott. Och här sitter vi, tre personer som vanligt. Ja, fyra är vi naturligtvis. Det är Jussi, Lars-Göran och jag, Jan-Olof, som spelar skivorna. Och Henrik som ser till att de blir sända ut till er. Och börjar idag, det gör Lars-Göran med vad?
1: Ja, han satt hemma och tittade på mina skivor och kom ihåg det att Dixielen, det spelade jag aldrig. Eller ytterst sällan. Ja. Men jag har tänkt att spela en Dixielen-skiva. Det är kanske en av de mest kända Dixielen-låtarna. Just Me Blues. De som spelar är idel kända människor. Men jag tror jag kan säkert säga det att jag tror inte vi känner igen den enda ena på.
0: Vi får höra.
1: Vi får lyssna och höra. Just Me Blues.

0: Ja, vem var det?
1: Säg det.
0: Inspelningen är i alla fall från 89. Och den som är orkestralider är pianist.
1: Ja.
0: Britt.
1: Nej, jag vet.
0: George Shearing.
1: Och George Shearing.
0: Ja, det han sätter man ju aldrig i samband med Dixon. Men han hade med sig här en gammal bekant från Bode som heter Warren Forsén. Som spelar kornett.
1: Ja.
0: Kenny Devon på klarinett. Ken Pepovski på tenor. George Masso på trombon. Och Nils Hånsson och Jerry Holder på bas. Respektive trumma. Det var svårt.
1: Det var svårt.
0: Ja.
1: Det här gör du inte om.
0: Nej, det lovar jag. Jussi, stå på tur.
2: Jag berättar redan nu vad jag har här. Eddie Condon, han hade lite sån här Dixieland bakgrund tidigare.
1: Ja.
2: Eller han ofta haft. Nå, i alla fall så han var i Japan med ett band 1977. Och i det där bandet ingick Buck Clayton, Vic Dickinson, Bud Freeman, Dick Curry, Cliff Freeman och Jack Lesberg. Och de spelade ett stycke, ett gammalt bekant stycke, Stompin' at the Savoy.
3: Now we'll have Buck Clayton playing. Yeah! Buck is famous. Buck is going to play Stompin' at the Savoy. Take it.

0: Det var det japanska applåder för Eddie Condon 1977. Eddie Condon och hans orkester. Varsågod.
1: Ja, nästa nummer är gjort slutar på 7 också, fast 1947. Och det är en Count Basie-inspelning. Men den huvudsolist här är en av mina favoriter. Han spelade länge hos Ellington. Paul Gonsalves. Och låten är Swingin' the Blues.

0: Ja, det var Swing in the Blues, så att det var Count Basie på piano kunde väl ingen undgå att missa. Så lämnar jag över ordet till Lars Göran igen, varsågod.
1: Och tack så bra, och jag tänker fortsätta med en vibrafonist. Min man Johnny Lighten. Han har sällskap av bland andra Johnny Griffin, Bob Dylan, Sam Jones och Louis Hayes. Och det låt som jag har valt är en som jag personligen tycker är en himla vacker och skön låt. But not for me. Varsågod.

0: Ja, det var en sällan spelade vibrafonist vid namn Johnny Lidlund. Och han hade med sig, som jag sa, Johnny Griffin på tenor. Varsågod, Josef.
1: Ja, tack. Tina Brooks, han är tenorsaxofonist. Han spelade in en skiva som hette Back to the Drags. Med ett litet band där det fanns följande herrar: Paul Chambers bas, Art Taylor trummer, Blue Mitchell trumpet, Jackie McLean altsax och Kenny Drew piano. Och de spelar ett stycke som heter For Heaven's Sake.

0: Ja, det här var stycket för Heaven's Sake, Dina Brooks sextett. Varsågod.
1: Ja, jag spelade ju alldeles nyss Paul Gonsalves med Count Basie, och där spelade Gonsalves kring 50-talet, och så hoppade han över till Dizzy Gillespies storband och var där några år, och sen övergick han naturligtvis till Ellington, och det har jag spelat så mycket så det behöver vi inte spela nu, men istället så ska vi få höra på Paul Gonsalves tillsammans med Dizzy Gillespies storband från 1950 i en låt som heter Coast to Coast.

0: coast to coast med Paul Gonsalves och naturligtvis kapellmästaren själv, Dizzy Gillespie. Varsågod, Lars-Göran.
1: Och jag tänker fortsätta med ett stycke av trumpetaren Brian Lynch. Han har med sig unga, fina musiker. Jim Sinero på allt. Yvonne Jackson på tenor. Benny Green piano. Dennis Irwin bass. Och Anthony Reedus på trummor. Och som jag har tyckt det hela så är stycket en hyllning till trumpetaren Charlie Bird. Och den heter med andra ord Bird Flight. Varsågod.

0: från 14 Brian Lynch som tillsammans med James Neal och tenor Javon Jackson framförde Bird Flight. Varsågod, Jose.
1: Ja, vi har också en trumpetare här. Ruby Braff. Vet vem, de flesta som lyssnar på jazz vet vem han var. En fin trumpetare. Han spelar här tillsammans med några. Benny Morton trombon, P.V. Russell klarinett, Dick Hafer tenorsaxofon, Nat Pierce piano och Steve Jordan gitarr. Stycket hette Marie och det var ju utav han trombonistens, vad säger du?
2: Tommy Dorsey.
1: Tommy Dorsey är utav hans favoritstycken. Marie får vi höra. Varsågod.

0: Ja, det var alltså stycket Marie med Ruby Braff med sin trumpet och några andra musiker. Varsågod.
1: Tack, jag ska gå vidare med nu ska vi ta ner besättningen till endast 3 personer. Red Garland piano, Paul Chambers bas, Arthur Taylor trummor. Och de ska spela A Foggy Day.

0: Det var Foggy Day med Röd Galan Trio från 1956. Varsågod Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och tänker fortsätta med en saxofonist vid namn Sonny Fortune. Icke så ofta hörd, men desto bättre. Den här inspelningen är från 95. Och som sällskap har han Billy Hart på trummor, Kenny Barron på piano och Robin Eubanks på trombon och Jerry Gonzalez på trumpet. Varsågod.

0: Ja, du har Sonny Fortje som spelar ett stycke gjort av honom själv. It's a bird. Varsågod.
1: Ja, det är avslutning med det och vi återkommer om en vecka om allt det som du ska. Så tack för oss.

Alpha Mister, a girl and a